Jag sitter och tänker, men se på Beatles Can't Buy Me Love. Det är väl, hvis man tar det liksom rätt på ordet, så var det väl sån, vuxte jag upp hem på ett, ja, ett stille rolig ungdomslokale. Vi hade sån spillekväll en gång i uka. Jag var väl 14-15 år eller sånt nå. Kanske 15-16 år, så för den saks skull. Da möttes vi där, en del ungdomar som bodde runt området. Og det sjekket opp jenter, liksom. Det var jo gutter og jenter der, og så var det en da som han, ja, vet ikke hva jeg skal si, men han var litt stille og rolig, men han klarte å sjekke opp han, han kjøpte godteri, masse sjokolade og sånt noe, og da jentene, i hvert fall en var veldig spesielt god av i sjokolade, så det var jo måte å sjekke opp på. Han kjøpte enkelt og greit Can't Buy Me Love, men han klarte det på en annen måte. Han kjøpte sjokolade og fikk tak i den fine dama på grunn av ja, å by på god sjokolade den gangen. Ved Beach Boys, ved Beatles, I Can't Buy Me Love.